0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem pre se.
0: Pri tebi doma.
1: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: poti in obdelu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
1: Ne, ne mi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežal. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal.

На мисли хаос, Saturday night пива, ко бебе јесте примем, а ночем ти тежит, бебе, са говорит, бебе, масен же улит, бебе, примем за рит, бебе, ки е твой тип, бебе, баш го пусти, бебе, туле маш кредит, бебе, the real shit, бебе, качу курма, touch, не верјамеш,

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

0: Prisala je nek novi svet.
1: Radio Robin, tvoji najljubši poletni hiti.